Og vi lar bare ikke vunne, vi lar bare ikke vunne, vi lar bare ikke vunne, vi lar bare ikke vunne.